0: I gotta bag it up.
1: Tūkstančiai 17 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: 2010 metų muzikos hitas.
1: Vilnius FM.

0: life.
1: Vilniuje 8 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: love, of the things I hate, of the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: اف ام شنتس كتورير تريس
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Pavargote nuo nuolatinio streso ir nuovargio? Atraskite, kaip įdarbinti savo hormonus ir vėl jaustis gyvybingiems bei laimingiems. Šiaurės šalių meilės gydytoja praminta Emilija Orasalmi knygoje Gydomoji hormonų gale dalyjasi asmeninę kelionę nuo perdegimo ir širdgėlos atgal į gyvybingą gyvenimą. Tai unikalus medicininės patirties ir praktinių įrankių derinys, padėsianti suprasti, kaip veikia jūsų kūno chemija. Įdarbinkite savo hormonus, įveikite stresą ir susigražinkite vidinę pusiausvyrą. Mokslu pagrįsti patarimai, transformuojančiai jūsų kelioniai visuose knygynuose ir vaga.lt.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Plus FM.
1: Reklama.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir Vaga.lt.
4: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
5: Vilnius FM. Pasigarsink.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1895 metais Paryžiuje buvo surengtas pirmasis viešas kino seansas. Jau po 2 metų šis stebuklas pasirodė ir Vilniuje. Prancūzų sukurti filmai buvo demonstruojami Švento Jurgio prospekte, buvusioje salėje, tačiau pirmasis nuolatinis kino teatras Vilniuje pavadinimu Iliuzionas buvo atidarytas 1907 metais. Tuo metu begarsis juodai baltas kinas stebino žiūrovus. Judančių paveikslų stebėjimas buvo laikomas labiau pramoga nei menu. Iš Sonatos Žalneravičiūtės knygos Vilniaus Iliuzionai žinome, kad elektroteatras Iliuzija stovėjo ilgame pereinamame kieme, jungiančiame Didžiąją ir Bokšto gatves. Švarus ir jaukus kino teatras buvo įsikūręs antrame pastato aukšte. Salėje buvo 200 vietų, 2 ložės, 2 elektriniai ventiliatoriai ir 2 nedidelės, bet skoningai įrengtos foje. Aparatinė nuo salės buvo atskirta skardinė siena, apkalta asbestu. Tuo metu kinas buvo be garso, todėl seansų metu grojo smuikas, pianinas ir violončelė. Kiekvieną sekmadienį buvo rodoma nauja programa. Vieno seanso metu žiūrovams buvo rodomi keli trumpi, nesudėtingo siužeto vaidybiniai ar dokumentiniai filmai. Jie galėjo išvysti tokius kūrinius kaip Kelionė prie Negros krioklio, Banginių medžioklė šiaurėje, Trubadūras, Šerloko Holmso istorija ir kitus to meto filmus.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. RoboLabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Reklama.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus medicinos istorijoje viena ryškiausių asmenybių buvo gydytojas Cemachas Šabadas. 1895 metais Vilniuje jis apgynė disertaciją apie cukrinį diabetą. Šabadas sekė naujoves ir 1900 metais žydų ligoninėje atidarė pirmąjį mieste rentgeno kabinetą. Gydytojas aktyviai veikė ir politikoje, buvo išrinktas į miesto tarybą, o 1928 metais tapo Lenkijos senato nariu. Nepaisant politinių įtampų, Cemachas Šabadas viešai gynė poziciją, kad Vilnius turi priklausyti Lietuvai. Jis taip pat susirašinėjo su Albertu Einšteinu, kuris tapo daktaro įkurto Yvo instituto garbės nariu. Gydytojo kasdienybė rėmėsi socialinė parama. 1920 metais jis inicijavo programą Pieno lašas, kuri maistu aprūpindavo vargstančius Vilniaus kūdikius. Jo namuose apsistodavęs rašytojas Kornėjus Čiukovskis stebėjosi, kad daktaras nemokamai gydė ne tik vaikus, bet ir jų atneštus sužeistus gyvūnus. Šie epizodai rašytoja įkvėpė sukurti pasakų herojų daktarą Įskaudą. Gydytojas mirė 1935 metais nuo sepsio, kai operuodamas pacientą netyčiai įsidūrė pirštą. Vaidotojų dieną mieste užsidarė bankai ir parduotuvės, o jį lydėjo 30 tūkstančių žmonių.
2: Vilnius FM.

0: Sveiki, čia Jonas Vitkauskas. Kviečiu klausytis vakaro pokalbių su psichologijos specialistais kiekvieną šeštadienį 18 valandą.
1: Vilnius FM 104.3

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 metų muzikos hitas.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vizzette, ciao. Buonanotte.
1: Vilniuje pirma valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.